0: عزیز هموطنلر، عزیز دوستلار، عزیز شنوندلر چی اولین بار دی بیزیم برنامه نگول آسیلار چی برا رادیو همراز ساعت آزره دی من نادرم در یارم ساخت پسوسته ایدیم چی چی دیگه برنامه دن گاله و بیدن آهنجین برنامه نیستی هم کتاره پو هفته بعضی بحثلر گاله و چخ موضوعلار گاله چی انشالله جلن رفتلر و عزیز دوستلار چی موسیقیلرین یولده پلار منوه بیچیدن در شعر یولده پلار حتما براره نوبه اینن بردا پخش الیزیم و معرفی الیزیم و بیچنن از چه بیوگرافی دان آزگال بیوگرافی از شیهده و یولنامه پلار منتظرم که جله برنامه نوزدن به ترتیب بلار پخش الیزیم چخ ممنون که بیزیم برنامه
1: هلو
2: چاو
1: قصه
3: هلو
1: بینیم ادم
2: Mein Name ist...
3: My name is...
4: Mi chiamo Radio Fabrik.
5: Wir alle sind...
3: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.

0: به نام آنکه هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: یارب تهی مکن زمه عشق جام ما، از معرفت بریز شرابی به کام ما. از صدق بندگیت به دل دانه ای فکن، شاید که عشق و معرفت آید به دام ما. از بندگی به معرفت و معرفت به عشق، دل می نواز تا که شود پخته خام ما. سلام و درود فراوان بر شما که همکنون شنونده این برنامه هستید. آرزو میکنیم هر کجا که زندگی میکنید تنتون سالم و شادیهای بیکران مهمون همیشگی دلهاتون باشه.
2: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که پیچ رادیوتون رو باز کردی یا از طریق اینترنت صدای ما رو دارین گوش میکنید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بهار به کامتون.
1: بله، امروز عزیزان همونطوری که میدونید اول ماه خرداد هست، ماه تندرستی و سلامتی. همینطور آقای ندایی ماه فراوانی میوه های شیرین و خوشمزه و...
2: بله شدیداً وارد بازار شده، از هندونه گرفته تا امروز من میدیدم که شلیل و با چیز هلو هم تقریبا وارد بازار شده. الان به قول ما ایرانی ها نوبرونه هستش، ولی بله حق با شماست، میوه های خوشمزه و شیرین داره کم کم وارد بازار میشه. درخت ها شکوفه کردن، منتظر دادن میوه هستن. در جایی که کمی سرد سیره، جایی که گرم سیره، میوه شون رو خیلی وقت به بازار دادن و بهار کم کم داره خودش آماده میکنه که جای خودش رو به تابستون بده.
1: بله.
2: ولی ما بعضی وقتا با هوایی که داریم میبینیم متوجه نشدیم واقعا در چه فصلی داریم زندگی میکنیم، ولی بعضی وقتا گرمه، بعضی وقتا سرده، بعضی وقتا مجبور هستیم در اوج بعد از 30 درجه واقعا یک دفعه خب بشه 7 درجه 8 درجه مجبور هستیم دوباره شوفاژا رو روشن بکنیم از سرمایی که حداقل در اروپا هستش. و از عزیزان ایرانمون هم شنیدیم که چند روزی هستش که اونها هم دست به کولر شدن و بدون کولر نمیتونن زندگی بکنن فعلا. امیدوارم که هر جا که هستن دلشون گرم باشه و بتونن اون وجود بیرونشون رو با کولر خنک بکنن.
1: بله، از این آخرین روزهای بهاری، چون میدونیم ماه خرداد آخرین ماه فصل بهار هست و واقعا لذت ببریم از این روزهایی که داره هی کم کم طولانی تر میشه و این هوای زیبای بهاری.
2: بله، اگه موافق باشید با یه آهنگ زیبا، آهنگ جدید زیبا از حبیب کار برنامه رو ادامه بدیم.
1: بفرمایید.

0: شعر زیبایی که حبیب عزیز داشت میخوند من یاد یه خاطره خیلی قدیمی انداخت که حدود 27 سال پیش فکر میکنم در تالار سنگلچ یک تئاتر سیاه بازی رفته بودیم، داشتیم نگاه میکردیم با خانمم. اونجا سید حسین یوسفی، امیدوارم که نمیدونم زندن یا فوت کردن، اگر زندن خدا طول عمر بهشون بده، اگر فوت کردن خدا رحمتشون بکنه، همین آهنگ رو به یه فرم دیگه خیلی جالبتر میخوند که من چیزی به اون شکل از 27 سال به من یادم نمیاد ولی خوب یادم مونده بود. میگفت آب را با خاک را مخلوط کنید گل میشود، گل را قالب گل را قالب نهید، قالب زنید گرما نهید خشت میشود، خشت را کوره نهید گرما دهید آجر شود، آجر را بر سر زنید سر میشکند. این برنامه بود که اون موقع آیه یوسفی اینو اجرا میکرد و برام خیلی جالب بود که بعد از سالها از با صدای حبیب عزیز همین آهنگ رو به این فرم دیگه گوش کردیم.
1: آقای ندایی میبخشید این که شما فرمودید الان بله آب به تنهایی سر نمیشکونه و خاک هم به تنهایی همینطور سر رو نمیشکونه. خاطرم میاد یادش بخیر پدر تعریف میکرد که شخصی رفته بود پیش یه واعظی، دستشو تکون داده بود، گفته بود که اگر دستم اینطوری تکون بدم گناه داره، میگه نه. اگر که نمیدونم سرم اینطوری تکون بدم گناه داره، میگه نه. خلاصه بعد شروع میکنه به رقصیدن، یعنی ترکیب میکنه اینا همه رو با هم، کمر و دست و گردن و اینا رو. میگه خب تجزیت خوب بود ولی خب بله ترکیبت.
0: ما کلن به خیلی چیزها فکر میکنیم، اعتقاد هم به خیلی چیزها داریم، بعضی وقتا هم خب به اون حالت و فرم و حرکت بدنی که داریم خب یه سری چیزهای دیگه رو به طرف مقابلمون نشون میدیم که ممکنه اون واقعیت اصلا نباشه همچین چیزی. که همه معتقدم این هست، من اعتقاد به این دارم که انسان هر جا که هر فرمی که میخواد باشه، اگر بتونه واقعا اگر بتونه یه لبخند بر لب یکی بیاره، حالا جدی شوخی به هر شکلی شده، و کسی رو بخندونه، فکر میکنم که واقعا اون روز روز خیلی خوبی براش خواهد بود. من یادمه، فکر میکنم باز برمیگردم به گذشته، حدود فکر میکنم سال 58 بود اگه اشتباه نکنم، اون موقع اوائل بهبهه انقلاب بود و بعد جوان ها همه یا سپاهی بودن یا کمیته‌ای بودن، همه ما هم تو این کمیته با دوستانمون دیگه ابا نمیدادیم انجام وظیفه میکرد. بعد یکی از دوستان ما باباشون مشروب خور خیلی حرفه‌ای بود، یه حاکم شهری هم تو اون شهری که ما بودیم بودش، و یک دفعه ما یک صحبتی با حاکم شهر داشتیم با چند نفر، یک دفعه اومدن و چهار نفر آوردن، بعد گفتم حاج آقا ما بریم بیرون، گفت نه بشین اینا، من اینا

0: اینا عادی هن، مشروب عرق خورن، دوتا هاک دوتا شلاق بهشون میدیم میرن. بعد نشست تو خلاصه به هر که اومد گفت چی خوردی؟ گفت عرق خوردم. گفت برو برو چند تا ضربه چند تا ضربه. رسید به این پدر دوست ما، برگشت این نگاهی هم صورت ما کرد و خجالت هم از گشتیم، برگشت گفتش که تو چی خوردی؟ گفت چیز خوردم آشا. گفت برو دیگه نخورین، دمه شلاقت نمیزنم. حالا میام برمیگرده به اون خنده، یعنی واقعا اون حالتی که اون گفتن اون طرف، یعنی همه کسانی که تو اون مجلسون همه رو واقعا خنده روده بر کرد. و فکر میکنم اون حاکم شهر بعد از اون هر حکمی که داد همه حکم خوب بوده، حکم بد نبوده. اینی که اگه بتونیم کسی رو بخندونیم، اگه بتونیم لبخند به لبهای کسی بیاریم، اگه بتونیم دل کسی رو شاد بکنیم، اون روز روز فوق العاده خوبی برای ما خواهد بود. و کسانی هم که اعتقاد به خدا دارن، خب خیلی هستن اعتقاد به خدا هم ندارن، ولی کسانی که اعتقاد به خدا دارن حتی دل خدا رو هم با یک لبخند شاد میکنن. میگن که خدا اغلب اوقات میاد خونه ما سر ما بزنه، ولی ما اکثرا خونه نیستیم که بخوایم ازش پذیرایی بکنیم. چقدر خوب هستش که همیشه خونه باشیم و از خدا پذیرایی بکنیم. منظور از خونه این نیستش که حتما تو خونه بشینی که خدا در خونه رو بزنه بیاد تو، در قلبت میزنه وارد اون قلبت میشه. اگه بتونی تو قلبت وجود داشته باشی میتونی باش حرف بزنی، اگه نه متاسفانه یک فرصت طلایی بزرگی رو دوباره از دست میدی.
1: بله، این خاطره که شما تعریف کردید و این جمله زیبایی رو که فرمودید باز من یاد داستان کوتاهی انداخت که با یزید بسطامی. عزیزان حتما شنیدن این داستان رو، که ایشون راهی سفر مکه میشه و در بین راه شخص نابینایی رو میبینه که اون شخص از با یزید میپرسه که چقدر پول با خودت همراه داری؟ میگه حالا به پول اون زمان 1000 درهم 2000 درهم یه مبلغی رو میگه با خودم دارم. میگه که اون پول رو به من بده و از همینجا برگرد و برو پیش خانوادت و پیش زن و فرزندانت. بایزید میگه که خب من اومدم که برم خونه خدا رو زیارت کنم. میگه قبول کن من زن دارم و مثلا 5 تا 6 تا فرزند دارم و از روزی که من خودم رو شناختم خدا هنوز از تو دل من بیرون نرفته، ولی مطمئن باش که اون خونه ای رو که دیگران میرن برای زیارتش شاید خدا هنوز پاشو اونجا نگذاشته. البته این به این معنی نیست که عزیزانی که قصد سفر حج دارن سفرشون رو بخوان انکار کنن، ولی واقعا دلهایی هستش که خدا از توی اون دلها قدمی بیرون نگذاشته.
0: دقیقا هم همینطوره، ما حرفمون به طرف خدا کشیده شد. میگه آنچه که هستی هدیه خداوند به توست و آنچه که میشوی هدیه تو به خداوند است، پس بی نظیر باش. کسی که در زندگی چرایی داشته باشد با هر چگونهی حتما خواهد ساخت.
1: به به،
0: و چقدر خوب هستش که ما همیشه سعی کنیم که اون خدای عزیز و بزرگ رو تو قلبامون همیشه راه بدیم و ازش به نفع احسن پذیرایی کنیم.
1: آمین.

0: خب ایشالا که همیشه دلها سرزنده و شاد باشه. داستان کوتاهی رو داریم عزیزان به اسم کاسه چوبی. پیرمردی تصمیم گرفت تا با پسر و عروس و نوه 4 ساله خودش زندگی کنه. دستان پیرمرد می لرزید و چشاش خوب نمی دید و به سختی می تونست راه بره. هنگام خوردن شام غذاش رو روی میز ریخت و لیوانی رو بر زمین انداخت و شکست. پسر و عروس از این کثیف‌کاری پیرمرد ناراحت شدند. باید درباره پدر بزرگ کاری بکنیم وگرنه تمام خونه رو به هم می‌ریزه. اونا یه میز کوچیک در گوشه اتاق قرار دادند و پدر بزرگ مجبور شد به تنهایی اونجا غذا بخوره. بعد از اینکه بشقاب از دست پدر بزرگ افتاد و شکست، دیگه مجبور بود غذاش رو در کاسه چوبی بخوره. هر وقت خانواده او رو سرزنش می کردند، پدر بزرگ فقط اشک می ریخت. یه روز عصر قبل از شام، پدر متوجه پسر 4 ساله خودش شد که داشت با چند تکه چوب بازی می کرد. پدر رو به پسر کرد و گفت: پسرم، داری چی درست می کنی؟ پسر با شیرین زبانی گفت: دارم برای تو و مامان کاسه های چوبی درست می کنم که وقتی پیر شدید در اونها غذا بخورید. و تبسمی کرد و به کارش ادامه داد. از اون روز به بعد همه خانواده با هم سر یک میز غذا خوردند.
1: بله، چقدر جالب. و سر یک میز غذا خوردن هم خودش یک تاریخ و تاریخچه‌ای که کم کم داره به فراموشی اونم سپرده میشه.
0: متاسفانه
1: بله، اونم داره کم کم به فراموشی سپرده میشه. یه زمانی بود که خب همه اهل خانواده کنار سفره میشستن، دور هم غذا میخوردن، یا اونایی که زمانهای قدیم تو اروپا یا آمریکا جای دیگه بودن همیشه سعی میکردن که غذاشون رو با هم بخورن. الان هرچی زمان که داره میره مدرن تر میشه، متاسفانه بچه‌ها مدرن تر میشن، هر کی غذای خودش رو برمی‌داره، بشقاب می‌ریزه، میره یه گوشه، میره بالا تو اتاق خودش، خیلی دیگه لطف بد بکنن میشنن دور و بر و نزدیکی‌ها یه جایی غذا می‌خورن. با همه خیلی مشکله که بتونی اینا رو جمع و جور کنی، ولی خب کسانی که سر کار هستن یا یه قسمتشون دیر میاد یه قسمتشون زودتر میاد، یعنی به ندرت اتفاق میفته که بتونن که نهار رو با هم بخورن. تقریبا 99% اتفاق نمیفته موقعی که سر کار که باشن. اگر در هر ساعت شام احتمال داره که بتونن دور هم بخورن، ولی آخر هفته رو ما سعی کردیم که آخر هفته رو دیگه تا حداقل نگه داریم این رسم و به زور به هر مشکلی که بوده تونستیم اینو نگه داریم و نذاریم که بچه‌ها حداقل آخر هفته هر کی بشقاب ورداره بره یا جای بشینه
0: یا جلوی تلویزیون یا جلوی کامپیوتر
1: یا جلوی کامپیوتر تو اتاق خودشون. و این امیدوارم که بشه که بتونیم این کار رو همگیر بکنیم که همه عزیزان بتونن که یه هفته حداقل یک بار یا دو بار با همه دور هم غذا بخورن. 100% خب خیلی هم هستن که این کار رو میکنن، به اونهایی که نیستن میگیم که سعی کنیم. که خودم هم یکی از اونهایی هستم که واقعا در طول هفته خیلی کم اتفاق میفته که دور هم بتونیم همه بشینیم غذا بخوریم و میبینم که چقدر سنگین هست، چقدر سخته برای ما به عنوان یه پدر یا مادر که ببینیم که بچه‌ها هر کدومشون غذاهاشون رو برم دارن برن جای دیگه میخوان، فرصت اصلا نمیشه که بتونیم دور هم غذا بخوریم. چقدر خوبی که فرصت‌ها رو غنیمت بشماریم، هر زمان که هر فرصتی دستمون میرسه بتونیم کنار هم
0: باشیم. بله، اندیشمندان و روانشناسان عقیدهشون بر این هست به خصوص سفره صبحانه میگن جایی هستش که بچه‌ها توش مهر و محبت رو میتونن یاد بگیرن، احترام به خانواده رو یاد بگیرن. و من خاطرم میاد که ما دوستی داشتیم آقای ندایی از هلند که ایشون میگفتن ما در هلند رسممون بر این هست، حالا صبحانه ممکنه یکی زودتر یا دیرتر بره و یا نهار ما معمولا با یه چیز کوچیکی روز رو میگذرونیم، ولی شام رو حتما باید اهالی خانه اهل خانواده دور هم باشن و با هم بخورن. و اون شام خوردن شاید یه چیزی حدود 1.5 ساعت و چقدرم با صفا، مهم نبود چی رو میز بود، ولی مهم این بود که انقدر با خنده و شادی اون میز شام جمع میشد که واقعا انسان لذت میبرد و میگفت چه فرهنگ خوبی و چقدر خوب هستش که ما هم. سخت هست آقای ندایی، ولی غیر ممکن نیست.
1: 100% هر چیزی ممکنه و چه بهتره که وقتی این کارو داریم میکنیم حداقل تلویزیون هم
0: خاموش
1: بکنیم. بله، که اگه بشه یک موزیک ملایم هم بذاریم بد نیست، ولی سعی کنیم حتی امکان تلویزیون خاموش کنیم. اگه ببینید که هر کس هر گوشه که نشسته یه سرک میزنه ببینید که سرک میکشه ببینید تلویزیون چه خبر هستش و امیدواریم که همیشه اینطوری نباشه. و بعضی وقتا هم اگه باورتون نمیشه ولی خیلی دوست دارم بعضی سفره میندازیم زمین میشینیم، یا دوست که ما دو ماه پیش بود نه همه دور هم بودیم، هم سفره انداخته بودیم.
0: بله چقدر زیبا.
1: خونه من بعد همه دور هم سفره انداخته بودیم. اونجاست که باید مشکلیم که خیلی ها عادت به نشستن روی
0: زمین ندارن.
1: سری بلند میشدن پاهمون درد گرفت، نمیدونم نمیتونیم بشینیم.
0: دقیقاً.
1: چقدر خوب هستش که بعضی وقتا تو خونه تمرینی هم
0: بکنی.
1: بعد نیست وقت می همین اتفاق بیفته، جایی که همه دور سفره بشینن، اون وقتی که جایی برای نشستن رو صندلی وجود نداشته باشه مجبوریم رو زمین غذا بخوریم. تمرین.
0: بله. یه داستان خیلی کوتاهی رو باز خدمت عزیزان آقای ندایی عرض کنیم، از البته از سعدی هستش، از این دانشمند بزرگ. میگن دزدی به خانه پارسایی درآمد، چندان که جز چیزی نیافت دلتنگ شد. پارسا خبر شد، گلیمی رو که بر اون خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشه. و این شعر زیبا هستش که شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ.
1: بله مطلبشون من یاد یه خبری که قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشتیم با هم میخوندیم که خونه سفیر ایران در فیلیپین غارت شده موقعی که ایشون خواب بودن. 100% ایشون هم خواب نبودن. ایشون وقتی دیدن که خب چیزی تو خونه نبوده، دو زمانه چیزی نیست، با کمال میل مقداری از لوازم رو در اختیار جایی گذاشتن که دوز دست خالی
0: محروم نشه.
1: بله محروم نشه و دست خالی بیرون نره.
2: دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تکفیر می کنند.

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود.

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند.

0: خب عزیزان، حتما برای شما نازنینان هم اتفاق افتاده که وقتی دعا میکنید میگید خدایا بهمون حکمت بده تا بدونیم چگونه کارهامون رو انجام بدیم و چگونه باعث رضایتمندی خودمون، اطرافیانمون و همینطور رضایتمندی خدا و خالق خودمون باشیم. حکمت به ما اشاره میکنه، میگه شکرانه پیروزی عفو دشمن هست.
1: بله، شما از دشمن گفتید، عفو دشمن. ما از دوست میگیم. دوست کسی است که من میتونم صمیمی با اون صمیمی باشم و جلوی اون با صدای بلند فریاد فکر کنم، فریاد.
0: بله. و باز حکمت میگه بخشنده باش ولی زیاده روی نکن. در زندگی حسابگر باش ولی سخت نگیر.
1: رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست، بلکه به معنی حضور در درون اوست.
0: پیروزی در دوراندیشی و دوراندیشی در بکارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری هستش.
1: قبل از اینکه اخم کنی کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه‌ای برای لبخند زدن وجود نداره.
0: ای به تو تا وقتی که روزگار با تو هماهنگ باشه پنهان هست.
1: هرگز برای عاشق شدن به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به یک قنچه میرسی که ماه را بر لبانت مینشاند.
0: ثروتمندی در غربت چون در وطن بودن هست و تهیدستی در وطن غربت.
1: یگانه خواهی شد و دنیا را در آغوش خواهی گرفت تنها اگر موضوعات گذشته را فراموش کنی و از نو شروع کنی. فرشته کوچیک، میلاد دوبارت مبارک.
0: خوابیدن با یقین برتر از نماز گذاردن با شک و تردید هست.
1: خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.
0: دوستی کردن نیمی از خردمندی است.
1: برای آن کس که تو را در آینه می‌بیند جوابی مناسب داشته باش.
0: ای فرزند آدم، آنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنی برای دیگران اندوخته ای.
1: میگه برگ در هنگام زوال می‌افتد، میوه در هنگام کمال می‌افتد. بنگر که چگونه می‌افتی، چون برگی زرد یا سیبی سرخ.
0: به سرعت عذر خواهی کنید و به کندی عصبانی بشید.
1: به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد. به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد.
0: روزی که ستم دیده از ستمکار انتقام گیرد سخت‌تر از روزی است که ستمکار بر او ستم روا داشته.
1: باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشک کردن بلد باشد.
0: میان شما و پند پذیری پرده است از غرور و خودخواهی.
1: عشق افسر زندگی و سعادت جاودانه است
0: و پاک دامنی زیور تهیدستی.
1: و اینکه به هر کاری که اراده کنیم توانا هستیم اگر آن گونه که سزاوار است پیگیر آن باشیم.

0: خب امیدوارم دوستان تا اینجای برنامه خسته نشده باشین، از برنامه ها لذت برده باشین. عزیزان قبل از اینکه برنامه به پایان برسه ما فراموش بکنیم خدمتتون عرض کنیم که هفته آینده برنامه زنده نخواهیم داشت، هم برنامه آذری زنده جدید اجرا نخواهد شد چون دوست عزیزمون نادر به سمت اتریش در حرکت هستن، وقت نمی‌کنن که تو اون روز برنامه رو آماده بکنن، و هم ما چون روز تعطیل رسمی هستش روز دوشنبه آینده نمیتونیم متاسفانه برنامه اجرا زنده اجرا بکنیم و در خدمتتون نخواهیم بود. برنامه رو سعی میکنیم که یا موزیک میکس مثل همیشه خدمتتون ارائه بدیم، یکی از برنامه های قبلی رو براتون تکرار کنیم. امیدوارم که دوستان شنیده باشن صدای ما رو، به عزیزانی که بعضی وقتا گله میکنن که چرا اطلاع نمیدین، یک دفعه برنامه رو قطع میکنن یا نمیان، باید خدمتشون عرض کنم که بعضی وقتا میشه، بعضی وقتا اشکال واقعا اتفاقی میفته که غیر قابل پیشبینی هستش، یا به یه نحوی ما نمیتونیم به استودیو برسیم به خاطر ترافیک یا به خاطر تصادفی تو مسیر بوده به موقع نمیشه رسید، یا اینکه اشکال فنی به وجود میاد تا اون اشکال فنی رفع بشه متاسفانه باز هم نمیتونیم که برنامه رو زنده در خدمتتون باشیم، ولی سعی میکنیم که همیشه برنامه رو به بهترین نحو براتون با زمانی که همیشه زنده باشه و بتونیم برنامه رو زنده براتون اجرا کنیم در خدمتتون همیشه باشیم، ولی اتفاقی هم که میفته دیگه دست ما نیست و کاری از ماها بر نمیاد، بعضی وقتا خودمون مریض میشیم نمیتونیم بیایم، ولی امیدوارم که هم شماها سالم باشین هم ما سالم باشیم، هم اتفاقی نیفته که همیشه بتونیم در خدمتتون باشیم برای شما عزیزان برنامه اجرا بکنیم.
1: بله چقدر زیبا، و ایشالا که عزیزانی که در اروپا هستند و بتونن برنامه ریزی خوبی داشته باشن و از این دو سه روز تعطیلی خوب استفاده بکنن. به آقای نادر هم قبل از حضورشون در سالزبورگ خیر مقدم میگیم. یه ضرب المثل داریم عزیزان، همونطور که میدونید ما گهگاهی هم به ریشه ضرب المثل ها یه جمله هایی رو پیدا میکنیم و براتون عرض میکنیم، در خدمتتون هستیم. ضرب المثلی داریم که میگن فلانی ریگی در کفشش هست یا ریگی تو کفش خودش هست. فکر کردید آقای ندای ریشه این ضرب المثل چی میتونه باشه؟ فلانی یه ریگی تو کفشش هست.
0: والا ما ریشه‌شو نمیدونم، ولی بعض وقتا یه ریگ تو کفش آدم که میره آدم خیلی اذیت میکنه.
1: خیلی اذیت میکنه. بله. عقیده بر این هست که میگن که این ضرب المثل به این صورت اومده که در گذشته کسانی که یعنی در واقع آقایون چاقو و یا هر اسلحه سردی رو که میخواستن با خودشون حمل کنن برای اینکه پنهون باشه اون رو در جوراب و یا پشت کفششون پنهون میکردن، و اگر بزرگی نزد یه شخص مهمی میرفت برای احترام نمیخواستن ازش بپرسن که آیا مثلا اسلحه سردی همراهت هست، و یا او رو بازرسی بدنی بکنن با احترام ازش میپرسیدن شما ریگی تو کفشتون هست؟
0: بله، اینم مطلبی که واقعا من خوب نمیدونستم خیلی خوب شد گفتیم، و حداقل اینکه بعضی وقتی ریگی کوچیک تو کفش آدم میفته دیدید که
1: خیلی هم اذیت میکنه،
0: ساعت‌ها عذاب میکشی بعد آخرش هم در میاری، ولی چه بهتر که اون اول که عذاب داری میکشی در بیاری. تا حالا دقت کردی ریگی که میفته تو کفش هی باش بازی میکنی میخواد حالش نداری این کفش یه لحظه در بیاری خالی بکنی، ولی ساعت‌ها باهاش ور میری. ان شاءالله که تو زندگیتون هیچ وقت ریگی به حداقل به زندگیتون نیفته که مجبور بشید بعد از سالها بندازینش دور. سعی کنین اول لحظه که این ریگ احساس این ریگ رو تو زندگیتون کردین بلافاصله کفش رو خالی کنید و دورش رو خط بکشین، خودتون بی خود عذاب ندید.
1: بله خب موافق هستید آقای ندایی باز هم با یه داستان کوتاه دیگه خدمت عزیزانمون باشیم؟
0: بله بفرمایید. قبل از اینکه داستانتون رو بگی من خدمت عزیزان عرض بکنم که خیلی وقت بعض وقتا پیش میاد که بدونیم که از ملا نصرالدین خیلی چیزا میگیم. بله. خیلی حرفا گفته میشه، خیلی داستانها گفته میشه. دوستانی که به خودشون اگه زحمت میدن برای ما بنویسن که واقعا ملا نصرالدین کی بوده و در چه زمانی زندگی میکرده، چطور شخصیتی بوده، اصلا چنین شخصی وجود داشته یا نه، یا ساخته و پرداخته ذهن ماها هستش یا ملت هاست که قبل از ماها زندگی کردن، هر کس هر اطلاعاتی میتونه از زندگی و وجود مولانا نصرالدین داشته باشه برای ما بفرسته ممنون میشیم که در برنامه زنده آینده کمی در رابطه با مولانا نصرالدین صحبت بکنیم.
1: خب از مولانا نصرالدین گفتید، باز این داستان کوتاه خاطرم اومد که میگن شخصی روزی از مولانا نصرالدین پرسیدن که به نظر تو وسط کره زمین کجاست؟ شما فکر میکنید چه جوابی میده آقای ندایی؟
0: همینجا که من وایسادم.
1: بله میگه همینجا که من الان میخی که میخ الاغمو کوبیدم. میگن خب از کجا میدونی؟ میگه قبول ندارید متر کنید.
0: راست میگه. و خیلی جالب برای همه ماها بدونیم که واقعا این شخص کیه. خب یه شخصیتی هست که در همه ملیت‌ها ازش یاد میشه، حتی در ملیت آلمانی و اسکاتلندی ازش به صراحت یاد شده. و جالب اینجاست که اکثرا نقاشی هایی که ازش کشیده میشه تقریبا شبیه همه.
1: بله.
0: شخصیه با عمامه، حالا یکی عبای بلند داره، عبای کوتاه داره، ولی عموما شکل هم، حتی الاغش هم شکل همه تقریبا کشیدن. و این برای آدم خیلی، برای همه فکر میکنم جالب باشه که واقعا این شخص کیه. ما امکان نداره سالی حداقل چند بار در موردش حرف نزنیم یا یه خاطره یا یک قصه رو ازش تعریف نکنیم، ولی هیچ وقت نفهمیدیم که واقعا این شخصی که در موردش حرف میزنیم کیه.
1: بله، چقدر زیبا که بتونیم تحقیق بیشتری داشته باشیم. خب فرصتی اگر نداریم آقای ندای داستان رو بذاریم برای هفته های آینده.
0: ما یک دقیقه و نیم وقت داریم.
1: یک دقیقه و نیم، بله یک دقیقه و نیم رو عزیزانمون باهاشون خدافظی کنیم. و
0: من یک دقیقه و نیم
1: خیلی زیاده. خب
0: خیلی زیاده.
1: میگن که اربابی خونه یه روستایی رفت، روستایی غذای ساده میاره، ارباب بهش بر میخوره و بیرون خودش نمیاره. موقع خواب میگه یه رخت خواب زیبا و راحت برام بیار. روستایی ساده دل میگه قربان، ما روی حسیر میخوابیم، رخت خواب ما در برابر زندگی شما جل هستش. ارباب از ناراحتی میره توی حیاط و شروع میکنه به قدم زدن. آخر شب که سردش میشه از شدت سرما صدای روستایی میزنه، میگه همون رو که سر شب گفتی بیار. میگه قربان جل؟ ارباب میگه اسمشو نیار، خودشو بیار.
0: بله اینم از این. خب حالا میتونیم
1: خداحافظی
0: بله.
1: کنیم.
0: بفرمایید شما خداحافظی کنیم با عزیزان تا نوبت من هم بشه.
1: خب در وهله اول تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنیم و همینطور تبریک میگیم به عزیزانی که در هفته آینده، از امروز تا هفته آینده تولدشون هست و همینطور تولد مهسای عزیزم که دیروز 31 اردیبهشت ماه بود در هلند. آرزو میکنیم بهترین و شادترین لحظات رو داشته باشید. یاد پدرم به خیر که میگفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. روز و روزگار بر شما خوش.
0: خب منم از همینجا از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه شما را به خدای بزرگ میسپارم تا دو هفته آینده که در خدمتتون هستیم مجدداً سعی میکنیم با مطالب بهتری در خدمتتون باشیم و مطالب تازه‌ای رو، عنوانهای تازه‌ای رو خدمتتون ارائه بدیم. تا اون موقع همه شما عزیزان به خدای بزرگ سپرده میشید و همه شما رو با صمیم قلب، یعنی وجود همه شما رو که در این یه هفته نیستیم خالی حس میکنیم. امیدوارم که زودتر مجددا کنارتون باشیم. آهنگ بعدی رو تقدیم میکنیم به همه عزیزانی که تولدشون هست، مخصوصا مهسای عزیز. خدا نگهدارتون.